0: Yves Slade, vă știți, și se pinu din.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.